Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

sicer kje, kam, Holcarija Vitanje, tam bomo pumpali do jutra, Holcarija Vitanje, 7. august, do jutra, tako da nimaš kaj, kamor, petkova pumpa pride, tam je veselo, do jutra.

zagarača, Tonita, ki študirata, da se ne bi slučajno sparil pir. In mladi gamsi za tale dva mojstra